Tata Chavel ce mai înșa, ha? Tata Chavel ce mai înșa. Au iar hulalo tavalșa șo. Ezalgia oscarega. Tata Chavel ce mai înșa. Tata Chavel ce mai înșa. Granu Kadramandu Aurudin Ko Pa Sifa 332 50 30 800 15 Ta calculeșe message cu Tata Chavel ce mai înșa, ha? Tata Chavel ce mai înșa.